Dí dan an ansin agus the Rens nest a casach ansin tá sé fhéigeach lomsa mar in éifear a radio fáilte 106.1 FM.

fáte go scoith na seachtainne ar radio fáte chiad is a seach pontca chéan FM agus ar radio na lifa chiad is a sé pontca cathair FM. Is mi se bhfuair leithhúir ana na gruí agus má taisibh i gceist an beo inniu an inne ana dar lá is fích de bhí báltainne agus béime i bhur goideachta go dtí a sé a chlog. Sa chláir seo faim muid blasú bog duna scialta is mó nuachta agus siimsíachta a chrílaí ar radio fáte an teachtain seo. Ag teacht a níos ar an chláir inniu bé Mary Tynan len maidir le MA. Bé John Downing a dúirt len maidir le fáthócháin in Gaile Pír agus bailiach Lia Lár agus comáil le sin bé orla ní thuaigh len maidir le sin scéim Gréhaí Gaeilge. Mar sin ná gcógaí aitar bé bé mé ar goideachta ar fiú uirchlaig in seo ar radio fáilte 106.1 FM agus radio na lifa 106.4 FM.

0: Díríf a cordio agus fáltegi a stacig an clár scoit na seachtainia ar rádio fálte agus rádio na lifa agus a cordio ta clár lán go bél agam dívse an seachtain seo mar is grá agus fi nyort ibra janta agin hús an rádio fálte an seachtain seo agus ar an clár a nhú bei Mary Tynanlin madur le MME bei John Downinglin madur le fóhóchain an gáilíf hír agus báilach a clia lár agus cúmai le sin mar a lúi mei bei orla ní thuhéiglann maidir leis an scéim gréhaí Gaeilge. Leis sin carthaimid tús leis an chlár agus luair Mary Clár nic éilim le John Downing hon an scíal is déanaí a thuairstún faoi fáthócháin ó dheas a chosaí i nú dehíine i mailleatha clia agus an gáilimh thiar. Seo thugamh an taglaimh na níos a cairde.
1: Well, John, bei na bohan votala ar oscat maidin dehíine na liomh hir agus a lár wailiha clia ta copla la fós le gol. Cadé mar hi asan cursi fai lahar dana pártathe bohar más ar a fada vi on gadi an fwinti seo socha?
2: Gudirach, Jackir I gónaí dos na pártathe rialsis agus níl mór a hrú ar sin bín se Jackir riav da pártathe rialsis. Tora fiontach nu bochid of wintermark in fohaw coin. Ach ta rodi dis far the finnail in olive here. Sean Kine on tier ara at Tomari Canadoir, August Tomari year ara real shoshruch realtish. Vi sheshin a dean of Gama and common a mahasa neither of Vetakshe, see a kind of wintermark. Ach big volta ge. Shakas shin, shkil bronach to feel a filing I live here. Agus nis massa rish, im latli a lord. Ni rev near tawak, chakta the quid feel a file, im latli a lord, o govilis shocked. Nor the tawak, Bertie Hearn, agus valig shalesh. The Gavilis a henia marshin, ta fibin a fwila a cut on. Ta brew hin fain. Mar, it do spire she baliat lia lor, tau counter, on, Canada 40, Mary Lou MacDonald, marshin the vefa, a suil gavetach, a year a hoir Janice Boylan, a seed shin, on Siachain shin of winter mark. Durer Pobble Bre, on Chakt and Shakacha V, a gen of Gama, lay a curra keshna freshen, fui astro coin, agus Spectra Jacker, if he, Chak the Walla, is soka. Ak Maha Sinn Fein Railiok, o heav, if a mar, can roda her canary, Aaron. Gib Corealtis Ella, well, Kaik should on Dorothea coin a fiocus sus in on a quid tau counter, agus neil and comma gub our new big Jack Ruthy, a call a shin a yen of Gahoyrehe ta brew damanta or ho ohev blatli alar, agus conicumer on a quid stalker at a written shock than a Gahoyrehe a blatli alar. August Kiamid, Thoka Kiamid, train Eirucht, law, on Volta, Gahoyerheg Sinn Fein, Egiri Dina Avoskelt, August Harrington Mark, Mar, it's all doing, being on Chuck the Stock, Harava Eishel, Isle in a lehead, the Tower Coin, Gahoyerhe, a Sonard Kahir. Agus is dúlain fuile é sin.
1: Ciar fan géid, agus is dúca chonic muid galóir ar na mán húsulta agus ar nuacht ahan la maidur le stócrúcht agus canvas almordur tu. An sin is dúca garú cinti le dénu ag na párta an sin agus cion aháin leitú an sin na finna géil agus garú siad sin ag tuirt ar tosiachta danachtas in nealiúf mar hampla agus sean cain an sin agus is dúca galor dini dintúrum go meu Sinn Fein ag dira stach ar wailia clia agus Janice Boylan ac ta margell eis an phobl vre seo lúg tú ta Janice Boylan agus Daniel Ennis o na dain lahi social tí contosi agus in omioch lina chile is doka garo dini ag dúl le sin?
2: Ja, is doka tá a gairi tá cumann a mahasa na déan leag sosialta i láthir na huire, tan siad ag tearingt anna cuidard on ganá, dina ní heo a bhain dina tá saitas a fulla tíocht. Agus seans, da bhéatag siad siú tá scír wa ír a huirí on eti clé agus sais asiantóri mas féidir e sin a rá dina ír a huirí nach bhfuil buintacht den bhunaíocht. Agus da bhéatag ó heamh aistrúchainte an té a bheith ón éte lé déatach a bheith ar a bheith contosig déatach séú si tarifa a bhaint as na haistrúchain siúd ón éte lé agus duine i gcuine an bhunaíocht.
1: Agus duine éigeanna talúte go measar an minic faoi láthair na Jerry the Moncach duine te go mór a méil an phobal ónar cha sé a hatta in sanomíoach go bunasach. Tá sé sin bhí sé sa tríoáit den phobal bhreis seo, ar chuir sé sin í dusirt cé go háir is atá sé sa phobal bhreis seo maidir le ahan rud atá itáliú agus ahan scéal atá ag gáilthart fiide?
2: Well, ar bailach de chuir, bhí is a gom go mbeadh céad atá an tsuntasach aige ach é bheith luaite ar ceardiad faoin géad ag an phobal bhreis sin ó TG Cahar agus an Irish Times a fáil siúach. Ag an deire seachtain seo chatte a ceharddeag faoin géad is fót a suntas aché, ní dóilem go mbeidh an lá leis, ach déatach sé bheith ina kingmaker. É sin béidir an seans go mbeidh tionchur aige ó thaobh aistrúchain ar cé dheos an siúchain ag deir aisteach mar luach é mar cuirpach cáiliúil sa chuirt speciálta agus cuirúlacht speciálta agus an líon daoine a dúnmharíoch thart ar an tá ceantú sin de bhar cogaí drogaí agus eile ná fuair níor ceantíoch é sa chuirt cuirúil speciálta idéobh líomhaointí a bhí ina chuine agus ach tá sé luúte agus le band a cuirpig agus eile mar sin is eisteach an scéal é agus béidir bhfuil se ag gin sin scéal faoi staid ar polaíocht an líon daine ag ceapan go bhfuilid scoite amach go bhfuilid nach bhfuil buinte leis an gcóras.
1: Cinnte. Agus é stocha tháinig méid seo le coppla bliana an nuas an sin daoine ón phobal a ggéirí cinnal slíisteach a aimimsú canna mar gregar mar hapla a bhí leúte go leor coppla bliana hin maidir le tochain thuúránachta seo. Is tócha seo cinnal chora an tro a bhfuil cuasaí polaitiúla ag gá in amanana?
2: Well, tá, I mean, dearadh in polaiteoir leat go bhfuilid anna chuid dóibh. Im níoc go leor faoin Fuin cui nach mohian go dina gobel siid goelta gobel siid
3: Entrevisões, entrevistas e rescaldos do fim de semana desportivo nas diversas modalidades. Entre linhas, informação, emoção e desporto em cada palavra todas as segundas e sextas-feiras a partir das 19 horas. Sintonize na sua Antena 9.